0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Le Osborne nuku vula vula ni vo e rosa ruka walu na mini time tini kandona kaloko ni bula binaka na wali vuna na mini sama binaka ting mai na ka vini ko ngole sarti manda na itavi na vibu tai taravongo e Stokes Valley bula binaka nai na karua muni osa e wote ke muni tiko na ser taravongo e Stokes Valley long heart care totalanga na matubala na Doughty e puri roa ando sam bula binaka na vina nume visa ke yava ena ka vini kua ena serengo o kila na uro ngande talanga meo na nume ke mni ki na I na uoli aia
2: binaka binaka
1: aia benga kondumoni zangi nindelea tova menomuni ke tisara vio kani